sai kiduurast kasest. Kahe kiviga taoti lahti ahelmis vasest.

mitä tiedät itä. Ei voi merkata asio, mitä ei sovi nähä. Me selja pöydämme, kui keegi karju pappi. Peaaegu sootuks olustame likimise. Ja kes me oleme, ei tiedäkin enää miseen.

0: sitte tipukkine kukkekene. Ue saatuttavaks Helmar, kos viikka tahes.
1: Kuitenkin te olette harimatta, aika ikkukin inimene.